0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: ingen tar noen snarveier. Så skal de drikke ram. Det kunne de gjort før de gikk hjemmefra. Sånn. Dette er sånn litt grann sånn. Når barna kommer i kirken, at de må passes på. Noen må lære dem hvorfor de er der. Det er det jo ingen som gjør. Og da er jo ungene håpløse også. Det får jeg ikke lov å si høyt da. Men her også, jeg må lære krigene nå at de skal gå her da. Og følge med når jeg roper og skriker og belger. Så, må de gå da! Nei, det der. Kunnskap. Derfor leser jeg skandalebladet. Det er kjempe-OK. Folk klager sånn. Altså, hva er det et skandalblad? Jo, det er bare sladder. Kun sladder. Og et annet ord for sladder. Informasjon. Og informasjon. Kunnskap. Ja, la meg det gå. Kunnskap, det er veien til suksess. Ikke sant? Så jeg går på tannlegekontoret en gang i uken. Og så sjekker jeg da den siste utgaven av disse bladene. Men det er som barna kommer i kirken og går rett på lekeplassen. Og Jesus sa da, de små barn kommer til meg, hindrer dem ikke. Men det var vel ikke at de skulle leke, det var vel at de skulle tilegne seg kunnskap. Og det er det smått med når mor sitter på kirkebenken, og ungene herjer bak i kirken. Der sitter jeg nemlig. Og jeg er jo litt allergisk opp for barn, for enten har de gjort noe galt, eller så gjør de noe galt. Og da har vi et problem. Men det får jeg ikke lov å si høyt. Fordi at barn er jo så yndige. Særlig når de leker med ball og kaster papirfly og leker med biler og sier midt i velsignelsen. Er ikke så bra. Men så lenge ikke foreldrene bryr seg, da er det veldig vanskelig for meg å bry meg. Men med disse kreka her, da kan jeg bry meg. Og da kan jeg med omsorg og kjærlighet forklare dem at her er veien som fører til vann og til grønne enger. Og da alt de skal gjøre er å ikke stå der og drikke så mye da. Nå står bjelletua her bare for å være vrang. Og hun er den absolutt desidert siste. Så nå må du gå. Victoria, 9 år. Du skal jo kunne dette. Så nå må du gå. Og ta det som med ro, med ro. Men det er god bjelleku. Så dette var da en morgenlokking her på Setra. Jeg klarte å få alle inn porten. Da er det bare 10 meter igjen, så er det litt kø i porten. Oi, nå må det gå! Men det er vakkert å se på fjellene. De ligger innhyllet i en sånn morgendis. Altså, det er helt blikkstille. Fantastisk blå himmel. Bjelleklang, vindvakre lokking. Hva mer kan man ønske seg? Nei, det å være bonde, det er kjempepositivt. Sånn, den som ikke går nå, denger jeg. Ja, det skulle jeg hvis jeg ikke har sagt da. Kos dere, ha en flott dag. Tenk på oss bønder som er våkne og ute i Guds fri natur. Og så, vær snill mot hverandre.
1: Det var Christian Saxon, och bara så det är sagt den där sista kuen, han blev inte dänkt alltså utan Christian, det är bara något han säger, han gör inte sådana grejer. Nu är mina gäster klara i studion och en av dem är Siv Langøy, och Siv Langøy kan det hända att det är en del av våra lyttare som drar känsel på, för hon har ju givit ut en hel del musik, bland annat den här.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.
3: Action!

0: Og da håper jeg at ingen tar noen snarveier. Så kan de drikke dem. Det kunne de gjort før de gikk hjemmefra. Sånn. Dette er sånn litt grann sånn. Når barna kommer i kirken, at de må passes på. Noen må lære dem hvorfor de er der. Det er det jo ingen som gjør. Og da er jo ungene håpløse også. Det får jeg ikke lov å si høyt da. Men her også, jeg må lære krigene nå at de skal gå her da. Og følge med når jeg roper og skriker og belger. Så, må de gå da! Nei, det der. Kunnskap. Derfor leser jeg skandalebladet. Det er kjempe-OK. For klager sånn. Altså, hva er det skandalebladet? Jo, det er bare sladder. Kun sladder. Og et annet ord for sladder. Informasjon. Og informasjon. Kunnskap. Ja, nå må det gå. Kunnskap, det er veien til suksess. Ikke sant? Så jeg går på tannlegekontoret en gang i uken. Og så sjekker jeg da de siste utgavene av disse bladene. Men det er som barna kommer i kirken og går rett på lekeplassen. Og Jesus sa, da de små barn kommer til meg, hindrer dem ikke. Men det var vel ikke at de skulle leke, det var vel at de skulle tilegne seg kunnskap. Og det er det smått med når mor sitter på kirkebenken, og ungene herjer bak i kirken. Der sitter jeg nemlig. Og jeg er jo litt allergisk opp for barn, for enten har de gjort noe galt, eller så gjør de noe galt. Og da har vi et problem. Men det får jeg ikke lov å si høyt. Fordi at barn er jo så yndige. Særlig når de leker med ball og kaster papirfly og leker med biler og sier midt i velsignelsen. Det er ikke så bra. Men så lenge ikke foreldrene bryr seg, da er det veldig vanskelig for meg å bry meg. Men med disse kreka her, da kan jeg bry meg. Og da kan jeg med omsorg og kjærlighet forklare dem at her er veien som fører til vann og til grønne enger. Og da alt de skal gjøre er å ikke stå der og drikke så mye da. Nå står Bjerkeva her bare for å være vrang. Og hun er den absolutt desidert siste. Så nå må du gå. Victoria, 9 år. Du skal kunne dette. Så nå må du gå. Og ta det som med ro, med ro. Men det er god Bjerkeva. Så dette var da en morgenlokking her på Setra. Jeg klarte å få alle inn porten. Nå er det bare 10 meter igjen, så er det litt kø i porten. Hors, nå må det gå! Men det er vakkert å se på fjellene. De ligger innhyllet i en sånn morgendis. Altså, det er helt blikkstille. Fantastisk blå himmel. Bjelleklang, vindvakre lokking. Hva mer kan man ønske seg? Nei, det å være bonde, det er kjempepositivt. Sånn, den som ikke går nå, denger jeg. Ja, det skulle jeg hvis jeg ikke hadde sagt da. Kos dere, ha en flott dag. Tenk på oss bønder som er våkne og ute i Guds fri natur. Og så, vær snill mot hverandre.
1: Det var Christian Saxlund, og bare så det är sagt den där sista kuen, han blev inte dänkt alltså utan Christian, det är bara något han säger, han gör inte sådana grejer. Nu är mina gäster klara i studion, och en av dem är Siv Langøy, och Siv Langøy kan det hända att det är en del av våra lyttare som drar känsel på, för hon har ju givit ut en hel del musik, bland annat den här.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg.